ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. Туплопт микроанимцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Terra Leasing-ში შენი

0: ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: Miss World with the icon.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

9:08 საქართველოში, კვლავ ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილ საქართველოში დიდ ნაწილს როგორც ხვდები არ მიეწოდება ელექტროენერგია მომენტში, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ უახლესი ცნობებით ამ საკითხთან დაკავშირებით აუცილებლად შემოგიერთებით. მანამდე გეტყვით, რომ შაბათის უქმეს თქვენთან ერთად ხატია გაატარებს FM 95.1-ზე, გველოდება არაერთი შეხვედრა ჩვენთვის საინტერესო და საჭირო სიახლეებით და ცნობებით. ბედნიერი სასიამოვნო დასვენების დღე უნდა გისურვოთ ყველას, ვისთვისაც ეს დღე არის დასვენების და ვისთვისაც არა, რა თქმა უნდა, წარმატებები სამუშაო პროცესში, რადგან ვართ ამ კატეგორიაშიც წარმოდგენილები. ერთმანეთს შევხვდებით 20:00-ზე ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე. მანამდე ისიამოვნეთ მუსიკით, მოისმენთ ასევე საათის ავტორჩევას.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ

0: ინტენსიური დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
2: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დაპირებული ცნობით მოსალოდნე ლამინძე, ხვალინდე უკაცრავად დღევანდელი დღისთვის 25 ივლისისთვის ხვდებით ავტორადიოზე. დღეს შაბათია, ზოგან ხან მოკლე წვიმა ელოდება დასავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 23, სოხუმში 30, ზუგდიდში 33 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გადბება, ქუთაისში 35, ფოთს 29, ბათუმს კი 27 გრადუსი სიტყვა ელოდება. დღე უნალეკო და მაღალი ტემპერატურის ფონზე ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში 32, ბორჯომში 31, გორში, ისევე როგორც თელავში, 33 გრადუსი სითბო იქნება, 30 გრადუსამდე დათბება ცხინვალში. რუსთავსკი, საქართველოს მასშტაბით წლევანდელი წლისთვის პრინციპში რეკორდული 37 გრადუსი სითბო ელოდება. თქვენ თუ გნებავთ სიცხე და არ ქვით, ასევე ცხელი დღე გველის თბილისში, დედაქალაქში ტემპერატურა დღეს აიწევს 35 გრადუსამდე. დღე ჩაივლის უნალეკოდ ამ მომენტში თბილისში 25 გრადუსი სითბოა. მუსიკა გელოდება წინ რამდენიმე წუთში, მოისმენთ საათი.

0: ხმებს. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი, სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ისტორიამ უამრავი მტკიცებულება შემოგვინახა იმისა, რომ ქალბატონებს სილამაზისთვის წარმოუდგენელი მსხვერპლის გაღება შეუძლიათ. მოხდენილ სხეულს კი აქტუალურობა კაცობრიობის ისტორიის არც ერთ ეტაპზე არ დაუკარგავს. თურმე ძველ ინგლისში ქალები სიხარულით ყლაპავდნენ მატლებსა და პარაზიტებს, რათა წონაში არ მოემატათ და სულ ფორმაში ყოფილიყვნენ. ეს პარაზიტები იმ საკვების უმრავლესობას ჭამდნენ, რასაც ქალბატონები მიირთმევდნენ, თუმცა საკვებთან ერთად ცხადია მათ ჯამრთელობასაც იწირავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემში აღტაცებას იწვევს, მაგალითად რენესანსის ხანის ესთეტიკა, მთელი თავის ბრწყინვალებით, კორსეტებითა და მაქმანებით, საცხოვრებლად მაინც იმ ეპოქას ვამჯობინებ, რომელიც სასურველის მიღების უამრავ უსაფრთხო ან ნაკლები ზიანის მომტან ალტერნატივას მთავაზობს. როგორც დასაწყისში ითქვა, მის სწრაფებას მოხდენილი სხეულის ლამაზი ფორმების გლუვი და ერთფეროვანი კანის მიმართ ვერაფერი შეცვლის და ღმერთია მოწამე, ამის მისაღწევად დღეს ათეულობით მეთოდს გვთავაზობენ. მე დღეს მათგან მხოლოდ ერთ-ერთზე, კავიტაციაზე მინდა მოგიყვეთ. ეს არის არაინვაზიური პაციენტისთვის უმტკივნეულო პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ცხიმოვანი ქსოვილების შემცირებას სხეულის სხვადასხვა უბანზე. პროცედურა ხორციელდება ультраბგერითი ტექნოლოგიის დახმარებით და პოპულარულია ესთეტიკურ მედიცინაში, მათ შორის ვინც ეძებს სხეულის მოდელირებისა და ზედმეტი ცხიმის მოცილების გზებს ქირურგიული ჩარევის გარეშე. კავიტაციის დროს აპარატი წარმოქმნის ультраბგერით ტალღებს, რომლებიც აღწევენ კანის ქვეშ არსებულ ცხიმოვან შრეში. ეს ტალღები იწვევს მიკროსკოპული ბუშტუკების წარმოქმნას ცხიმოვან უჯრედებში. ბუშტუკების ზეწოლით ცხიმოვანი უჯრედების მემბრანა ირღვევა, ხოლო მათი შემცველობა, ანუ ცხიმოვანი მჟავები, გამოიყოფა და ორგანიზმიდან გამოიდევნება ლიმფური სისტემის საშუალებით. ультраბგერითი კავიტაცია რეკომენდირებულია ცხიმის ნაკეცებისა და დაგროვებების დროს მუცელზე, ზურგზე, დუნდულებზე, თეძოებსა და ბარძაყებზე, ნებისმიერი სიმძიმის ცელულიტის დროს, ლიპოსაქციის ან ლიპოლიტიკის ინექციების შემდეგ, როდესაც დარჩენილი ცხიმის დაგროვება ბორცვების სახით არის წარმოდგენილი. მის დადებით მხარეს კი, როგორც გითხარით, პირველ რიგში არაინვაზიურობა წარმოადგენს. არ მოითხოვს ჭრილობებს, ანესთეზიასა და რეაბილიტაციის პერიოდს. პროცედურა პრაქტიკულად უმტკივნეულოა და ხშირად პაციენტები მას პასიური დასვენების დროდაც კი აღიქვამენ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქალბატონებს წონის ზოგადი პრობლემა არ აქვთ, მაგრამ მოდუნებული კანი, ჩალაგებული ცხიმი და ცელულიტი გამოხატულია ლოკალურად. სწორედ ამ დროსაა იდეალური გამოსავალი კავიტაცია. ამ პრობლემის მოგვარებასთან ერთად ბენეფიტად მიიღებთ გლუ, სასიამოვნო ტექსტურის ელასტიკურ კანს. პროცედურა საშუალოდ 30-60 წუთი გრძელდება და აქვს კურსის სახე. საჭირო ვიზიტების რაოდენობა კი ინდივიდუალურია. გაითვალისწინეთ, რომ არაჯანსაღი ცხოვრების წესის შემთხვევაში მიღწეული შედეგები შეიძლება მალე დაიკარგოს. ასევე არ არის რეკომენდირებული ორსულობის ლაქტაციის

0: გულის დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტის, უძლის ან თირკმლის მძიმე პათოლოგიების მქონე პაციენტებისთვის. დასკვნის სახით კი შეიძლება ითქვას, რომ კავიტაცია ლიპოსაქციის ნაკლებად აგრესიული და მარტივი ალტერნატივაა სხეულის კონტურების კორექციისთვის. თუმცა საუკეთესო შედეგის მისაღწევად კავიტაცია უნდა კომბინირდეს ჯანსაღყვებასა და ფიზიკურ აქტივობასთან. პროცედურის დაწყებამდე რეკომენდირებულია კონსულტაცია კვალიფიციურ სპეციალისტთან, რათა შეფასდეს მისი უსაფრთხოება და მიზანშეწონილობა კონკრეტულ შემთხვევაში.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველ დღე მანქანაშივს ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ვიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთ კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისთვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკვე დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმ ლოგოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისაა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალებია ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენიზალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ავტორადიოზე ერთმანეთს ამჯერად ხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება მინდა გაგაცნოთ, რომლის მიხედვით 2 ლარად და 72 თეთრად შეფას და 1 ამერიკული დოლარი ევროს ღირებულებამ. 2 ლარი და 99 თეთრი შეადგინა გირვანქა სტერლინგი 3 ლარს და 50 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ისევ ხვდებით ამჯერად უკვე ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ.

0: ამბოფებს. ლუკოილში გალბსა და რომ პეტროლში ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 და 18 პრემიუმი 3 და 75 ევრო რეგულარი 3 და 60 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს გალბსში შეიძენ სუპერს 4 ლარად და 20 თეთრად პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 77 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 59 ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს რომ პეტროლში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 19 თეთრია პრემიუმი 3 და 78 ევრო რეგულარი 3 და 63 ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1 და 1.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰორმონები უჯრედებს შორის ინფორმაციის გადამტანები არიან და მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში. ისინი არეგულირებენ მეტაბოლიზმს, გავლენას ახდენენ სხეულის ზრდაზე, რეპროდუქციულ სისტემაზე და სხვა სასიცოცხლო კომპონენტებზე. ჰორმონების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის გუნებაგანწყობილების დარეგულირება. არსებობს ჰორმონები, რომლებიც გუნებაგანწყობილების დაქვეითებას უწყობს ხელს და არსებობს ჰორმონები, რომელთა საშუალებითაც ბედნიერების შეგრძნება შეგვიძლია. ბედნიერების რამდენიმე ჰორმონი არსებობს. მათ შორის არის დოფამინი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტვინის ახალისების სისტემაში და დაკავშირებულია სწავლასთან, მეხსიერებასთან, მოტორიკის ფუნქციონირებასთან. სეროტონინი, ჰორმონი, რომელიც გუნებაგანწყობილებას, ძილს, მადას, საჭმლის მომნელებელ სისტემას. ოქსიტოცინი, რომელიც ცნობილია როგორც სიყვარულის ჰორმონი. იგი ხელს უწყობს ნდობის, ემპათიის გამომუშავებას და ურთიერთობებში ახლო კავშირის ჩამოყალიბებას. ენდორფინი, ტკივილთან განკლავების ჰორმონია, რომელსაც ორგანიზმი სტრესის ან დისკომფორტის დროს გამოყოფს. ბედნიერების ჰორმონების გამომუშავება სხვადასხვა ბუნებრივი ხერხით არის შესაძლებელი. გაატარეთ დრო გარეთ, იძინეთ სრულფასოვნად. მუსიკის მოსმენა დოფამინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. უყურეთ კომედიური ჟანრის ფილმებს, ჯანსაღი სიცილის ნუ მოგერიდებათ. ამიტომ მეტი დრო გაატარეთ იმ ადამიანებთან, ვინც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. მიირთვით ის საკვები, რომელიც გემრიელად მიგაჩნიათ, რადგან დოფამინისა და ენდორფინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. საყვარელი კერძის საყვარელ ადამიანთან გაზიარება ოქსიტოცინის დონეს გაზრდის. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია არჩევანი თქვენთვის საყვარელ ისეთ კერძზე შეაჩეროთ, რომელიც სასარგებლოა და ჯანმრთელობისთვის არაა საზიანო. თუ ხშირად ხართ უენერგიოდ, უმოტივაციოდ, მარტივად ღიზიანდებით და მარტივად გიქვეითდებათ გუნებაგანწყობილება, მიმართეთ ექიმს და მოუყევით თქვენი ჩივილების შესახებ. გამოეკვლიეთ, ხომ არ არის საჭირო სამედიცინო ჩარევა ჰორმონების დასარეგულირებლად.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოთემები ავტოექსპერტისგან. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევა საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: 10 საათი 20 წუთი საქართველოში დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ხვდებით ინფორმაციით. მოსალოდნელ ამინძე ვარაუც წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს შაბათი, სუქმეა გახლავთ 25 ივლისი. დასავლეთ საქართველოში ზოგგან ხანმოკლე წვიმა, მოსალოდნელი ტემპერატურა კი მესტიაში 23, სოხუმში 30, ზუგდიდში 33, ოზურგეთში 28, ქუთაისში 35 გრადუსი იქნება, ფოთში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, ბათუმს კი 27 გრადუსი ელოდება პლუს ნიშნით. დღეუნალე ქოჩა ივლის აღმოსავლეთ საქართველოში მაღალი ტემპერატურის ფონზე. ახალციხეში 32, ბორჯომში 31, გორსა და თელავში 33, ცხინვალში 30, რუსთავში კი 37 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა უკვე 29 გრადუსი

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომბე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულიანების შესაძლებელი დაბალი პროცესის მიღებას მიმართეთ ეკეს.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota

0: Toyota's original accessories. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე, ან მიმართეთ Toyota's ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტი. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის კაც ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ინფორმაციას წარმოგიდგენთ საინტერესო სიახლეებს წარმოგიდგენთ უცხოეთიდან. ამ შემთხვევაში საინტერესო კვლევის რეიტინგის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომლის მიხედვითაც დადგინდა თუ რომელია მსოფლიოში ყველაზე კომფორტული ქალაქი საცხოვრებლად. დანიის დედაქალაქი კოპენჰაგენი საცხოვრებლად მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქად დასახელდა. ამის შესახებ კი ერთ-ერთ გამოცემაში აღნიშნული, რომელმაც მსოფლიოს 173 ქალაქი შეისწავლა ცხოვრების ხარისხის მიხედვით და შეაფასა შესაბამისად. კოპენჰაგენი პირველ ადგილზე დიდზედ მეორე წელია ინარჩუნებს ქალაქმა მაქსიმალური 100-ქულიანი შეფასება მიიღო სტაბილურობის, განათლებისა და ინფრასტრუქტურის კატეგორიებში, ხოლო ჯანდაცვისა და კულტურის მიმართულებითაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შედეგი აჩვენა. საერთო შეფასებამ 98 ქულა შეადგინა.

რეიტინგში მეორე ადგილს ვენა და ციურიხი იყოფენ, ხოლო მათ მელბურნი, ჟენევა, სიდნეი, ოსაკა, ოკლენდი, ადელაიდა და ვანკუვერი მოსდევენ. როგორც კვლევა აჩვენებს, საუკეთესო ათეულში კვლავ ევროპისა და აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის ქალაქები დომინირებენ. ქალაქებს ხუთი ძირითადი კრიტერიუმის მიხედვით აფასებდნენ: სტაბილურობა, ჯანდაცვა, კულტურა და გარემო, განათლება და ინფრასტრუქტურა. კვლევის ავტორების შეფასებით, კოპენჰაგენის წარმატებას განაპირობებს დანაშაულის დაბალი დონე, კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, განვითარებული ველოინფრასტრუქტურა, მაღალი ხარისხის განათლება და ძლიერი სოციალური სისტემა.

ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი რეიტინგები სულ უფრო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც საერთაშორისო ინვესტორების, ისე კვალიფიციური კადრებისა და გლობალური კომპანიების გადაწყვეტილებებზე. მაღალი შეფასების მქონე ქალაქები, როგორც წესი, უფრო მეტ უცხოურ ინვესტიციას საერთაშორისო

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.

0: ყოველდღე მანქანაშიც ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველდღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა, თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ვიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთ კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისთვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკეთ დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასო ზედ. მაგალითად 225 და 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო ლოგოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. არ ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისაა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალებად ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენის ძალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. აუცილებელია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები. ავტორადიო.

0: ამჯერად ინფორმაციით ხვდებით საწვავის ფასების შესახებ, თვალს გადავავლებთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს ვისოლში, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 77 თეთრი ევრო, რეგულარ 3 ლარა და 63 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელს 4 ლარა და 4 თეთრად შეიძენთ. სოკარში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3 და 65 ევრო, რეგულარი 3 და 51 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. და ბოლოს პორტალის ტარიფები: სუპერი 3.84, პრემიუმი 3 და 69 ევრო, რეგულარი 3 და 54 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
1: დაკოქი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: Get up.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰორმონები უჯრედებს შორის ინფორმაციის გადამტანები არიან და მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში. ისინი არეგულირებენ მეტაბოლიზმს, გავლენას ახდენენ სხეულის ზრდაზე, რეპროდუქციულ სისტემაზე და სხვა სასიცოცხლო კომპონენტებზე. ჰორმონების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის გუნებაგანწყობილების დარეგულირება. არსებობს ჰორმონები, რომლებიც გუნებაგანწყობილების დაქვეითებას უწყობს ხელს და არსებობს ჰორმონები, რომელთა საშუალებითაც ბედნიერების შეგრძნება შეგვიძლია. ბედნიერების რამდენიმე ჰორმონი არსებობს. მათ შორის არის დოფამინი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტვინის ახალისების სისტემაში და დაკავშირებულია სწავლასთან, მეხსიერებასთან, მოტორიკის ფუნქციონირებასთან. სეროტონინი, ჰორმონი, რომელიც გუნებაგანწყობილებას, ძილს, მადას, საჭმის მომნელებელ სისტემას. ოქსიტოცინი, რომელიც ცნობილია როგორც სიყვარულის ჰორმონი. იგი ხელს უწყობს ნდობის, ემპათიის გამომუშავებას და ურთიერთობებში ახლო კავშირის ჩამოყალიბებას. ენდორფინი ტკივილთან გამკლავების ჰორმონია, რომელსაც ორგანიზმი სტრესის ან დისკომფორტის დროს გამოყოფს. ბედნიერების ჰორმონების გამომუშავება სხვადასხვა ბუნებრივი ხერხით არის შესაძლებელი. გაატარეთ დრო გარეთ, იძინეთ სრულფასოვნად. მუსიკის მოსმენა დოფამინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. უყურეთ კომედიური ჟანრის ფილმებს, ჯანსაღი სიცილის ნუ მოგერიდებათ. ამიტომ მეტი დრო გაატარეთ იმ ადამიანებთან, ვინც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. მიირთვით ის საკვები, რომელიც გემრიელად მიგაჩნიათ, რადგან დოფამინისა და ენდორფინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. საყვარელი კერძის საყვარელ ადამიანთან გაზიარება ოქსიტოცინის დონეს გაზრდის. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია არჩევანი თქვენთვის საყვარელ ისეთ კერძზე შეაჩეროთ, რომელიც სასარგებლოა და ჯანმრთელობისთვის არაა საზიანო. თუ ხშირად ხართ უენერგიოდ, უმოტივაციოდ, მარტივად ღიზიანდებით და მარტივად გიქვეითდებათ გუნებაგანწყობილება, მიმართეთ ექიმს და მოუყევით თქვენი ჩივილების შესახებ. გამოიკვლიეთ, ხომ არ არის საჭირო სამედიცინო ჩარევა ჰორმონების დასარეგულირებლად.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP. რეტროსული, თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP. 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის.

0: MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: საქართველოში ჩვენი კიდევ ერთი შეხვედრა ინფორმაციით ამინძე. დღევანდელი დღისთვის გაგიზიარებთ 20 დღეს შაბათია 25 ივლისი. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას მესტიაში 23, სოხუმში 30, ზუგდიდში 33 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 29, ხოლო ბათუმში 27 გრადუსია მოსალოდნელი. დღე უნალეკო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში საკმაოდ მაღალი ტემპერატურის ფონზე. ახალციხეში 32, ბორჯომში 31, გორსა და თელავში 33, ცხინვალში 30, რუსთავში კი მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 37 გრადუსი. სითბო ან სიცხე, ეს უკვე თქვენ გადაწყვეტთ, გახლავთ მოსალოდნელი ასევე ცხელი დღე გველოდება დედაქალაქში, სადაც ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიწევს. დღის განმავლობაში დღე უნალეკო ჩაივლის, ამ მომენტში კი 30 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
1: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 11 საათი 27 წუთი საქართველოს

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: ავესი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში.

0: მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Sorry, my dears. You would have enjoyed it too. He's hung like a donkey.
2: So are you.
1: Really? He's been asleep so long, we have forgotten about him.

ალბათ ყველას გვახსოვს ფილმი კაცი რკინის ნიღაბში. კაცი რკინის ნიღაბში არის 1998 წლის ამერიკული სათავგადასავლო დრამატული ფილმი, რომლის სცენარისტი, რეჟისორი და პროდიუსერია რენდალ უოლესი. ეს იყო მისი სარეჟისორო დებიუტი. ფილმში ლეონარდო დიკაპრიო ორ როლს ასრულებს. მან ერთდროულად განასახიერა იდუმალი რკინის ნიღბიანი კაცი და ფილმის მთავარი ანტაგონისტი მეფე ლუი მე-14. ფილმმა კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები მიიღო. ზოგმა შეაქო მსახიობების თამაში, კოსტიუმები და ასევე სათავგადასავლო ატმოსფერო, ხოლო სხვებმა გააკრიტიკეს ისტორიული სიზუსტისა და დიუმას ნაწარმოებისაგან მნიშვნელოვანი გადახვევების გამო. მიუხედავად ამისა, ფილმი კომერციულად წარმატებული აღმოჩნდა. მისი ბიუჯეტი დაახლოებით $35 მილიონი იყო, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში $183 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა, რაც მას ფინანსურად მომგებიან პროექტად აქცევს. საინტერესოა, რომ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება დღემდე ითვლება ლეონარდო დიკაპრიოს შესრულება. ბევრისთვის ეს ფილმი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ისტორიული სათავგადასავლო დრამაა.

ფილმა გამოსვლის პირველივე უქმეებზე შეერთებული შტატების კინოგაქირავებაში $17 მილიონი გამოიმუშავა და მეორე ადგილი დაიკავა. პირველ ადგილზე იმ დროს იყო ტიტანიკი, კიდევ ერთი ფილმი, რომელშიც ასევე ლეონარდო დიკაპრიო იღებს მონაწილეობას. საბოლოოდ ფილმმა ჩრდილოეთ ამერიკაში $56 მილიონი შემოსავალი მოიპოვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დამატებით $126 მილიონი. სოფლიო მასშტაბით კი ფილმის საერთო შემოსავალმა საბოლოო ჯამში $183 მილიონს მიაღწია.

ეს შედეგი განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ფილმის ბიუჯეტი სულ რაღაც 35 მილიონი იყო. შესაბამისად, მან ბიუჯეტს 5-ჯერ გადააჭარბა და 98 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ისტორიულ სათავგადასავლო ფილმად აქცია. საინტერესო ფაქტია, რომ ფილმის პოპულარობას მნიშვნელოვნად დაეხმარა ლეონარდო დიკაპრიოს იმდროინდელი უზარმაზარი პოპულარობა.

0: როგორც არის Lion King, ბევრი კინომუსიკის მოყვარული მიიჩნევს, რომ ამ ფილმის საუნდტრეკი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ისტორიული ფილმის მუსიკაა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ მიუღია ისეთი ფართო აღიარება, როგორც მაგალითად გლადიატორის მუსიკას, იგი დღემდე რჩება მუშკეტერებისა და ისტორიული დრამების მოყვარულთა ფავორიტად.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: Tuplopt mikro an mtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს

0: ავაზობს ბიზნესის უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველ დღე მანქანაშივს ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ვიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთ კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკეთ დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასო ზედ. მაგალითად 225 და 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. არ ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისაა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალებად ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენის ძალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: საწვავის ფასებზე მოგაწვით ინფორმაციას ჩვენი მორიგი შეხვედრისას. გეტყვით, რომ რომპეტროლში ლიტრი სუპერი 4.19 პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 3.99, თეთრი ღირს ვისოლში სუპერს 4.18 თეთრად ჩაასხამთ პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.04 თეთრი ღირს. დარაჩ ეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერი 4.04 თეთრია პრემიუმი 3.65 ევრო, რეგულარს 3 ლარი და 51 თეთრად შეიძენთ ევრო, დიზელი კი 4.05 თეთრი ღირს.
1: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰორმონები უჯრედებს შორის ინფორმაციის გადამტანები არიან და მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში. ისინი არეგულირებენ მეტაბოლიზმს, გავლენას ახდენენ სხეულის ზრდაზე, რეპროდუქციულ სისტემაზე და სხვა სასიცოცხლო კომპონენტებზე. ჰორმონების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის გუნებაგანწყობილების დარეგულირება. არსებობს ჰორმონები, რომლებიც გუნებაგანწყობილების დაქვეითებას უწყობს ხელს და არსებობს ჰორმონები, რომელთა საშუალებითაც ბედნიერების შეგრძნება შეგვიძლია. ბედნიერების რამდენიმე ჰორმონი არსებობს. მათ შორის არის დოფამინი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტვინის ახალისების სისტემაში და დაკავშირებულია სწავლასთან, მეხსიერებასთან, მოტორიკის ფუნქციონირებასთან. სეროტონინი, ჰორმონი, რომელიც გუნებაგანწყობილებას, ძილს, მადას, საჭმლის მომნელებელ სისტემას. ოქსიტოცინი, რომელიც ცნობილია როგორც სიყვარულის ჰორმონი.

0: იგი ხელს უწყობს ნდობის ემპათიის გამომუშავებას და ურთიერთობებში ახლო კავშირის ჩამოყალიბებას. ენდორფინი ტკივილთან განკლავების ჰორმონია, რომელსაც ორგანიზმი სტრესის ან დისკომფორტის დროს გამოყოფს. ბედნიერების ჰორმონების გამომუშავება სხვადასხვა ბუნებრივი ხერხით არის შესაძლებელი. გაატარეთ დრო გარეთ, იძინეთ სრულფასოვნად. მუსიკის მოსმენა დოფამინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. უყურეთ კომედიური ჟანრის ფილმებს, ჯანსაღი სიცილის, ნუ მოგერიდებათ. ამიტომ მეტი დრო გაატარეთ იმ ადამიანებთან, ვინც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. მიირთვით ის საკვები, რომელიც გემრიელად მიგაჩნიათ, რადგან დოფამინისა და ენდორფინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. საყვარელი კერძის საყვარელ ადამიანთან გაზიარება ოქსიტოცინის დონეს გაზრდის. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია არჩევანი თქვენთვის საყვარელ ისეთ კერძზე შეაჩეროთ, რომელიც სასარგებლოა და ჯანმრთელობისთვის არაა სასიანო. თუ ხშირად ხართ უენერგიოდ, უმოტივაციოდ, მარტივად ღიზიანდებით და მარტივად გიქვეითდებათ გუნება განწყობილება, მიმართეთ ექიმს და მოუყევით თქვენი ჩივილების შესახებ. გამოიკვლიეთ, ხომ არ არის საჭირო სამედიცინო ჩარევა ჰორმონების დასარეგულირებლად.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-85-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ცოცხალი. მგრძნობიარე და განუმეორებელი სეზონი. გაზაფხული ავტორადიოზე.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ 12:25 წუთი შესრულდა საქართველოში, ცნობით ხვდებით ამინძე დღევანდელი დღისთვის. დღეს ზოგან ხანმოკლე წვიმა ევარაუდეს დასავლეთ საქართველოში. მეტეოროლოგებმა მესტიაში 23 გრადუსი იქნება, სოხუმში 30, ზუგდიდში 33, ოზურგეთში 28, ქუთაისში 35, ფოთში 29, ხოლო ბათუმში 27 გრადუსი ამოსალოდნელი. დღეუნალე ქოჩ ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომს 31, გორსა და თელავს 33, ცხინვალს 30, რუსთავს კი 27 გრადუსი სიტყველოდება. ზიანი ამინდიანა ვარაუდები თბილისში, დღეს უნალექო ჩაივლის დღე და ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიწევს დედაქალაქში, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული უკვე უტოლდება 30 გრადუსს.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
5: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს

0: დადებას მიყვება ყველგან 5 7 9 79 00 00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველდღე მანქანაშიც ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველდღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ვიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთს კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკეთ დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასო ზედ. მაგალითად 225 და ახრილიტირი 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისაა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალება ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენის ძალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
3: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მორიგი, ახალი საინტერესო კვლევის შედეგებით გიბრუნდებით გერმანიის შრომისა და სამრეწველო წარმოების ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით, სახლიდან მუშაობა თანამშრომლების პროდუქტიულობა საშუალოდ 20%-ით ზრდის. მკვლევარებმა რამდენიმე წლის განმავლობაში დიდი გერმანული კომპანიის თანამშრომლების საქმიანობა შეისწავლეს. ანალიზი ეფუძნებოდა კონკრეტულ და გაზომვად მაჩვენებლებს, როგორიცაა მომხმარებლების დამუშავებული მიმართვების რაოდენობა და შესრულებული სატელეფონო ზარები. კვლევის ავტორების შეფასებით, დისტანციური მუშაობის მთავარი უპირატესობა ისაა, რომ სახლში თანამშრომლებს ნაკლებად დაწყვეტინებენ მუშაობას, უფრო მარტივად ახერხებენ კონცენტრაციას და აღარ ხარჯავენ დროს ოფისამდე მისასვლელად. შედეგები ეჭქვეშ აყენებს გავრცელებულ მოსაზრებას, დისკოს სახლიდან მუშაობა ეფექტიანობას ამცირებდეს პირიქით. კარგად ორგანიზებული და მკაფიოდ განსაზღვრული ამოცანების შემთხვევაში დისტანციური რეჟიმი მუშაობის შედეგებს მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს. თუმცა კვლევა აჩვენებს,

რომ სრულიად დისტანციური მუშაობა საუკეთესო გამოსავალი არ გახლავთ. მეცნიერების შეფასებით თანამშრომლები ყველაზე ეფექტიანად მუშაობენ მაშინ, როდესაც სამუშაო დროის არაუმეტეს 60% სახლიდან ატარებენ, დანარჩენ დროს კი იმყოფებიან ოფისში. მკვლევარები განმარტავენ, რომ ოფისი კვლავ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გუნდურ თანამშრომლობაში, ცოდნის გაზიარებაში, ნდობის ჩამოყალიბებასა და რთული საკითხების სწრაფად გადაწყვეტაში. თუ თანამშრომლები ძალიან იშვიათად ხვდებიან ერთმანეთს გარკვეულ გონდებში, საერთო პროდუქტიულობა კლებას იწყებს. კვლევამ კიდევ ერთი ტენდენციაც გამოავლინა: დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლების ნაწილი ავადმყოფობის დროსაც აგრძელებს შეტყობინებებზე პასუხს და სამუშაო დავალების შესრულებას, რაც სრულფასოვან გამოჯამრთელებას აფერხებს. ექსპერტების შეფასებით, სწორედ ამიტომ ჰიბრიდული სამუშაო მოდელი, რომელიც დისტანციურ და ოფისიდან მუშაობას აერთიანებს, ამ ეტაპზე ყველაზე ეფექტურ ფორმატად მიიჩნევა როგორც ბიზნესისთვის, ისე თანამშრომლების კეთილდღეობისთვის.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველ დღე მანქანაშივს ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ რამდენი პატარა დეტალი ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივი ყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესა, თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ავიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს

0: მაგრამ წინხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთს კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკვე დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და ახრილიტირი 45 არ 17-94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავი სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალებად ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენიზალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: უფლობთ მიკრო-ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 484

0: 252. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას გაწვდით ამ იმზე, რომელიც დღეს 25 ივლისს გველოდება საქართველოში. მეტეოროლოგები დასავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. ტემპერატურა სოხუმში 30 გრადუსს გაუტოლდება, მესტიაში ახლავთ მოსალოდნელი 23, ზუგდიდში 33, ოზურგეთში 28, ქუთაისში 35, ფოთში 29, ხოლო ბათუმში 27 გრადუსი. დღე უნალექო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომს 31, გორს 33, ცხინვალს 30 გრადუსი ელოდება, 33 გრადუსია მოსალოდნელი ასევე თელავში, რუსთავში კი ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს. და რა შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 31 გრადუსი სითბოა, ხო დღეს თბილის 25 გრადუსი სითბოა, როგორც მაქსიმალური ტემპერატურა და დღე ჩაივლის უნალექოდ. წინ გალოდებათ მუსიკალური პაუზა, რამდენიმე წუთში კი გადაცემა ბიუთი ლაინს მოუსმენთ.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექსტ თვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნა ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
10: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
11: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ისტორიამ უამრავი მტკიცებულება შემოგვინახა იმისა, რომ ქალბატონებს სილამაზისთვის წარმოუდგენელი მსხვერპლის გაღება შეუძლიათ. მოხდენილ სხეულს კი აქტუალურობა კაცობრიობის ისტორიის არცერთ ეტაპზე არ დაუკარგავს. თურმე ძველ ინგლისში ქალები სიხარულით ყლაპავდნენ მატლებსა და პარაზიტებს, რათა წონაში არ მოემატათ და სულ ფორმაში ყოფილიყვნენ. ეს პარაზიტები იმ საკვების უმრავლესობას ჭამდნენ, რასაც ქალბატონები მიირთმევდნენ, თუმცა საკვებთან ერთად ცხადია მათ ჯამრთელობასაც იწირავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემში აღტაცებას იწვევს, მაგალითად რენესანსის ხანის ესთეტიკა მთელი თავის ბრწყინვალებით, კორსეტებითა და მაქმანებით, საცხოვრებლად მაინც იმ ეპოქას ვამჯობინებ, რომელიც სასურველის მიღების უამრავ უსაფრთხო ან ნაკლები ზიანის მომტან ალტერნატივას მთავაზობს. როგორც დასაწყისში ითქვა, მისწრაფებას მოხდენილი სხეულის ლამაზი ფორმების, გლუვი და ერთფეროვანი კანის მიმართ ვერაფერი შეცვლის და ღმერთია მოწამე, ამის მისაღწევა დღეს ათეულობით მეთოდს გვთავაზობენ. მე დღეს მათგან მხოლოდ ერთ-ერთზე, კავიტაციაზე მინდა მოგიყვეთ. ეს არის არაინვაზიური პაციენტისთვის უმტკივნეულო პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ცხიმოვანი ქსოვილების შემცირებას სხეულის სხვადასხვა უბანზე. პროცედურა ხორციელდება ულტრაბგერითი ტექნოლოგიით.

0: ტექნოლოგიის დახმარებით და პოპულარულია ესთეტიკურ მედიცინაში, მათ შორის ვინც ეძებს სხეულის მოდელირებისა და ზედმეტი ცხიმის მოცილების გზებს ქირურგიული ჩარევის გარეშე. კავიტაციის დროს აპარატი წარმოქმნის ულტრაბგერით ტალღებს, რომლებიც აღწევენ კანის ქვეშ არსებულ ცხიმოვან შრეში. ეს ტალღები იწვევს მიკროსკოპული ბუშტუკების წარმოქმნას ცხიმოვან უჯრედებში. ბუშტუკების ზეწოლით ცხიმოვანი უჯრედების მემბრანა ირღვევა, ხოლო მათი შემცველობა, ანუ ცხიმოვანი მჟავები, გამოიყოფა და ორგანიზმიდან გამოიდევნება ლიმფური სისტემის საშუალებით. ულტრაბგერითი კავიტაცია რეკომენდირებულია ცხიმის ნაკეცებისა და დაგროვებების დროს მუცელზე, ზურგზე, დუნდულებზე, თეძოებსა და ბარძაყებზე, ნებისმიერი სიმძიმის ცელულიტის დროს, ლიპოსაქციის ან ლიპოლიტიკის ინექციების შემდეგ, როდესაც დარჩენილი ცხიმის დაგროვება ბორცვების სახით არის წარმოდგენილი. მის დადებით მხარეს კი, როგორც გითხარით, პირველ რიგში არაინვაზიურობა წარმოადგენს, არ მოითხოვს ჭრილობებს, ანესთეზიასა და რეაბილიტაციის პერიოდს. პროცედურა პრაქტიკულად უმტკივნეულოა და ხშირად პაციენტები მას პასიური დასვენების დროდაც კი აღიქვამენ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქალბატონებს წონის ზოგადი პრობლემა არ აქვთ, მაგრამ მოდუნებული კანი, ჩალაგებული ცხიმი და ცელულიტი გამოხატულია ლოკალურად. სწორედ ამ დროსაა იდეალური გამოსავალი კავიტაცია. ამ პრობლემის მოგვარებასთან ერთად ბენეფიტად მიიღებთ გლუ, სასიამოვნო ტექსტურის ელასტიკურ კანს. პროცედურა საშუალოდ 30-60 წუთი გრძელდება და აქვს კურსი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit Jizia.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადაგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

გაცემის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰორმონები უჯრედებს შორის ინფორმაციის გადამტანები არიან და მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში. ისინი არეგულირებენ მეტაბოლიზმს, გავლენას ახდენენ სხეულის ზრდაზე, რეპროდუქციულ სისტემაზე და სხვა სასიცოცხლო კომპონენტებზე. ჰორმონების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის გუნებაგანწყობილების დარეგულირება. არსებობს ჰორმონები, რომლებიც გუნებაგანწყობილების დაქვეითებას უწყობს ხელს და არსებობს ჰორმონები, რომელთა საშუალებითაც ბედნიერების შეგრძნება შეგვიძლია. ბედნიერების რამდენიმე ჰორმონი არსებობს. მათ შორის არის დოფამინი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტვინის ახალისების სისტემაში და დაკავშირებულია სწავლასთან, მეხსიერებასთან, მოტორიკის ფუნქციონირებასთან. სეროტონინი, ჰორმონი, რომელიც გუნებაგანწყობილებას, ძილს, მადას, საჭმლის მომნელებელ სისტემას. ოქსიტოცინი, რომელიც ცნობილია როგორც სიყვარულის ჰორმონი. იგი ხელს უწყობს

0: ნდობის ემპათიის გამომუშავებას და ურთიერთობებში ახლო კავშირის ჩამოყალიბებას. ენდორფინი ტკივილთან განკლავების ჰორმონია, რომელსაც ორგანიზმი სტრესის ან დისკომფორტის დროს გამოყოფს. ბედნიერების ჰორმონების გამომუშავება სხვადასხვა ბუნებრივი ხერხით არის შესაძლებელი. გაატარეთ დრო გარეთ, იძინეთ სრულფასოვნად. მუსიკის მოსმენა დოფამინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. უყურეთ კომედიური ჟანრის ფილმებს, ჯანსაღი სიცილის ნუ მოგერიდებათ. ამიტომ მეტი დრო გაატარეთ იმ ადამიანებთან, ვინც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. მიირთვით ის საკვები, რომელიც გემრიელად მიგაჩნიათ, რადგან დოფამინისა და ენდორფინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. საყვარელი კერძის საყვარელ ადამიანთან გაზიარება ოქსიტოცინის დონეს გაზრდის. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია არჩევანი თქვენთვის საყვარელ ისეთ კერძზე შეაჩეროთ, რომელიც სასარგებლოა და ჯანმრთელობისთვის არაა საზიანო. თუ ხშირად ხართ უენერგიოდ, უმოტივაციოდ, მარტივად ღიზიანდებით და მარტივად გიქვეითდებათ გუნება განწყობილება, მიმართეთ ექიმს და მოუყევით თქვენი ჩივილების შესახებ. გამოეკვლიათ, ხომ არ არის საჭირო სამედიცინო ჩარევა ჰორმონების დასარეგულირებლად.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: გაივლით ვარ ეგდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადე ტექსპექტირების თანხა ონლაინ, დასკიფე ზედმეტი თავის ტკივილი და ეგდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
2: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2 80 40 00 ან შეავსე

0: განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილიჯი.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
2: Tuplopt mikroanimtsire biznes da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ხვთებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძა ვარაუდს წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის 25 ივლის დასავლეთ საქართველოს ზოგან ხანმოკლე წვიმაელოდება ტემპერატურა სოხუმში 30 მესტიაში 23 ზუგდიდში 33 ოზურგეთში 28 გრადუსი იქნება ქუთაისში გადებება ჰაერი 35 გრადუსამდე ფოთში 29 ბათუმში კი 27 გრადუსია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში დღეუნალე ქოჩაევლის მზიანი ამინდის და მაღალი ტემპერატურის ფონზე ახალციხეში 32, ბორჯომში 31, გორსა და თელავში 33, ცხინვალში 30, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსია ნავარაუდები და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს დედაქალაქს სადაც ამ მომენტში 32 გრადუსის თბოა უნალე ქოამინდიელის მაღალი ტემპერატურა 35 გრადუსის სახით.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegedasa da Toyota Center Batums.
7: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავი. გიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი

0: ხეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას გაწვდით საწვავის ფასების შესახებ. თვალს გადავავლებთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი. სოკარში სუპერს 4 ლარად და 4 თეთრად იყიდით, პრემიუმი 3.65 ევრო, რეგულარი 3.51 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 84 თეთრია, ლიტრზე პრემიუმი ღირს 3.69 ევრო, რეგულარი

0: 3.54 ევროდიზალის ღირებულება კი 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ. საათი შლაგერი გელოდებათ. წინ მოისმენთ ასევე გადაცემას ავტოსთორი მორიგი საათის დასაწყისში. ჩვენ კი ერთმანეთს მომდენო საათის 20 წუთზე ინფორმაციით შევხვდებით. მოსალოდნე ლამინძე. უკვე ხვალინდელი დღისთვის.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველ დღე მანქანაშიც ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდეს მე დაფიქრებულ ხართ რამდენი პატარა დეტალი ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ვიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის ში და უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთ კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებს უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე ბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავი სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალებად ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენიზალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-18-11-44.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღეისათვის ბოლოჯერ გხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნე ლამინძე უკვე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ გახლავთ კვირის უქმე და წვიმაელოდება დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში 19 სოხუმში 26 გრადუსი იქნება ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება ზუგდიდში ფოცსა და ბათუმში ოზურგეთში 22 ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი მზიანი ამინდის ფონზე დღე უნალეკო ჩაევლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში 27 გრადუსი იქნება ბორჯომში 26 32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა გორში, ცხინვალში 29, თელავში 35, რუსთავში კი 36 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, უნალეკო ამინდი გველოდება ხვალ აგრეთვე თბილისში და რაც შეეხება ტემპერატურას 35 გრადუსი უნდა იყოს მაქსიმალური ნიშნული ამ მომენტში თბილისში 33 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და ტრადიციულად გიხდით მადლობას ყურადღებისთვის ერთმანეთს ახალ სამუშაო კვირაში შევხვდებით.

0: რეკლამა. სახსიშენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტექ დათვალიერება, გააქტიურ SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექ დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
3: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Some mom up the street. She looked pretty bad. Any idea how she got that way?
2: You got a girlfriend?
1: Yeah, I got a girlfriend.
2: You gonna get married?
1: I don't know.
2: Get married.
3: Purple Rain. ფილმი, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა ალბერტ მაგნოლიას რეჟისორობით. სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო არტისტისთვის. ეს არის პრინცი. ნახევრად ავტობიოგრაფიულმა ფილმმა Purple Rain ასახა ახალგაზრდა მუსიკოსის პრინცის თავდაუზოგავი ბრძოლა წარმატებისთვის.

ბიოგრაფიულ ნამუშევარში შეიკრა საუნდტრეკთა კრებული, რომლის კომერციულმა წარმატებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ალბომმა გრემის ჯილდო მოიპოვა, ხოლო მასში შესულმა მთავარმა სინგლმა და ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევარმა სახელწოდებით Purple Rain 57 ოსკარის დაჯილდოებაზე მოიგო პრიზი კატეგორიაში საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა და პრინცის კიდევ ორმა ნამუშევარმა When Doves Cry, ასევე სიმღერამ Let's Go Crazy ამერიკის შეერთებულ შტატებში პლატინის სტატუსი მიიღო.

2019 წელს Purple Rain კონგრესის ბიბლიოთეკამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კინოცენტრში შეინახა როგორც კულტურულად, ისტორიულად ან ესთეტიურად მნიშვნელოვანი. Rolling Stone-მა ალბომი ყველა დროის 500 უდიდეს ალბომის სიაში მერვე ადგილზე დაასახელა. Purple Rain პრინცის პირველი ალბომი გახდა, რომელმაც Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილას მიაღწია. სადაც ზედიზედ 24 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე. რაც შეეხება სიმღერებს Doves Cry და ასევე Let's Go Crazy, Billboard-ის ცხელი ასეულის ჩარტში პირველ ადგილას განთავსდა.

თავად ალბომს 1996 წლის მაისში ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 13-ჯერ მიანიჭა პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი, როგორც თქვით, პრინცის კომერციული მწვერვალია, რომლის გაყიდვებმაც მსოფლიო მასშტაბით 25 მილიონი ეგზემპლარი შეადგინა, ხოლო მხოლოდ ამერიკაში 15 მილიონზე მეტი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას სრუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
7: დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
8: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ყურადღება, ყურადღება. სოს ინფორმაცია. ტერორისტებმა პარლამენტის შენობა დაიკავეს. ისინი იმუქრებიან, რომ თუ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება, ნახევარ საათში ყველა დეპუტატს გამოუშვებენ.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო. And then they

0: But then there were two.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია MicroBank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
9: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
10: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.

0: სიმართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ამერიკის ეკონომიკა ეცემა, დოლარი სტაბილურია. ევროპის ეკონომიკა ეცემა, ევრო სტაბილურია. საქართველოს ეკონომიკა სტაბილურია, ლარი ეცემა.

ბიდობიან სიყვარულით სიკეთიცავს საღამოს გისურვებთ 16 საათი 19 წუთი შესრულდა სულიად საქართველოში და თქვენ სფერად განწყობას მე ნათია გაბელაშვილი შემოერთი რათა ამ დღეისათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ რომელიც ნავარაუდევია ხვალინდელი დღისთვის ხვალ კვირის უკმე გახლავთ 26 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს აერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმში +26 გრადუსი დაფიქსირდება +19 მესტიაში +25 ზუგდიდში ფოცსა და ბათუმში 22

ვარაუდები. ბორჯომსა და სურამში პლუს 26 გრადუსი იქნება, გორში პლუს 32. ცხინვალს პლუს 29, ელისთავს პლუს 35, რუსთავში პლუს 36 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხოლმზიანი და უნალეკო დღეგველოდება, საკმაოდ ცხელი, მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსი არის ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში ძალიან ცხელა და პლუს 33 გრადუსი ფიქსირდება. ყველას მშვიდობიან და გრილს აღმოსგისურვებთ და რა თქმა უნდა სასიამოვნო მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

მე დღეა გადაბმულა წვიმს. ცოლს უკვე დეპრესია დაეწყო. სულ ფანჯარაში იყურებ. ხვალაც თუ არ გადაიღო, მომიწევს შემოუშვა სახლში.

0: ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.
1: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 99 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის

0: მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხო ვიო, შვილი ეგრეთი ბანჯვილანი რო ყავს, შენმა ცოლმა გააჩინა თუ მოგსოვა, ეგ დედა მო*** ლიეგა.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: შუდობენ საღამოს გისურვებთ. 16:47 წუთი ფიქსირდება სულაც საქართველოში. ამჯერად კი ბრუნდებით, რაცა ყველაზე ფერად ტალღის საშუალებით გაგაცნოთ საწვავის ფასები. დავისყებთ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დახვდება წარმოდგენილი: იქ სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 95 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრია. დაბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გადავავლოთ. თვალი, სადაც სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრია.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რა არის თერმოსტატი? წყლის სისტემაში არსებობს ასეთი ნაწილი: თერმოსტატი, რომელიც ზედმეტად მაღალ ტემპერატურაზე დუღილამდე მისული წყალი გადააქვს გაგრილების სისტემაში, ანუ ისკრავს წრეს ძრავასა და რადიატორს შორის. რადიატორში ასხია წყალი, რომელიც შედის ძრავაში, ხურდება, ისევ მოდის რადიატორში და მისი მეშვეობით გრილდება. ეს ცირკულაცია არ უნდა დაერღვას. თერმოსტატი არის სარქველი, რომელიც ისეთ ადგილას არის დამონტაჟებული, რომ მისი გაღების შემდეგ გადადის ცხელი წყალი რადიატორში. ანუ მაშინ იხსნება, როდესაც წყალი საკმარისად გაცხელდება და მას გაგრილება სჭირდება. ირთვება რადიატორის ფენი და ხელახლა გაგრილებული წყალი შედის ძრავაში. არის შემთხვევები, რომ თერმოსტატი იღუნება, თავისთვისებებს კარგავს და აღარ იხსნება. ანუ ძრავაში მხოლოდ ცხელი წყალი ბრუნავს, რაც სავარაუდოდ თქვენს ავტომობილს აწუხებს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰორმონები უჯრედებს შორის ინფორმაციის გადამტანები არიან და მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში. ისინი არეგულირებენ მეტაბოლიზმს, გავლენას ახდენენ სხეულის ზრდაზე, რეპროდუქციულ სისტემაზე და სხვა სასიცოცხლო კომპონენტებზე. ჰორმონების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის გუნებაგანწყობილების დარეგულირება. არსებობს ჰორმონები, რომლებიც გუნებაგანწყობილების დაქვეითებას უწყობს ხელს და არსებობს ჰორმონები, რომელთა საშუალებითაც ბედნიერების შეგრძნება შეგვიძლია. ბედნიერების რამდენიმე ჰორმონი არსებობს. მათ შორის არის დოფამინი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტვინის ახალისების სისტემაში და დაკავშირებულია სწავლასთან, მეხსიერებასთან, მოტორიკის ფუნქციონირებასთან. სეროტონინი, ჰორმონი, რომელიც გუნებაგანწყობილებას, ძილს, მადას, საჭმლის მომნელებელ სისტემას. ოქსიტოცინი, რომელიც ცნობილია როგორც სიყვარულის ჰორმონი. იგი ხელს უწყობს ნდობის, ემპათიის გამომუშავებას და ურთიერთობებში ახლო კავშირის ჩამოყალიბებას. ენდორფინი ტკივილთან გამკლავების ჰორმონია, რომელსაც ორგანიზმი სტრესის ან დისკომფორტის დროს გამოყოფს. ბედნიერების ჰორმონების გამომუშავება სხვადასხვა ბუნებრივი ხერხით არის შესაძლებელი. გაატარეთ დრო გარეთ, იძინეთ სრულფასოვნად. მუსიკის მოსმენა დოფამინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. უყურეთ კომედიური ჟანრის ფილმებს, ჯანსაღი სიცილის ნუ მოგერიდებათ. ამიტომ მეტი დრო გაატარეთ იმ ადამიანებთან, ვინც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. მიირთვით ის საკვები, რომელიც გემრიელად მიგაჩნიათ, რადგან დოფამინისა და ენდორფინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. საყვარელი კერძის საყვარელ ადამიანთან გაზიარება ოქსიტოცინის დონეს გაზრდის. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია არჩევანი თქვენთვის საყვარელ ისეთ კერძზე შეაჩეროთ, რომელიც სასარგებლოა და ჯანმრთელობისთვის არაა საზიანო. თუ ხშირად ხართ უენერგიოდ, უმოტივაციოდ, მარტივად ღიზიანდებით და მარტივად გიქვეითდებათ გუნებაგანწყობილება, მიმართეთ ექიმს და მოუყევით თქვენი ჩივილების შესახებ. გამოიკვლიეთ, ხომ არ არის საჭირო სამედიცინო ჩარევა ჰორმონების დასარეგულირებლად.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: კაცი ზის და უყურებს თივთიბას. 1 საათი, 2 საათი. ამასობაში შემოდის ცოლი აბაზანაში და გაბრაზებული ეუბნება.
10: ხო, კაი, კაი, წადი სათევზაოდ, სარეცხი მაქვს გასარეცხი.

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: შვიდობიან სამომავლო სახელმწიფოს კიდევ ერთხელ 17:22 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. დებრუნდებით, რათა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდო შხვალინდელი დღისთვის სხვალ კვირის უკმე გახლავთ 26 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში წვიმს. სოხუმში პლუს 26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, პლუს 25 დაფიქსირდება ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში. მესტიას პლუს 19 ივლის, ოზურგეთში პლუს 22, ხოლო ქალაქუთაში პლუს 27 გრადუსამდე დაიწყო ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აკუნალეკო და მზიანი დღე იქნება. ახალციხეში პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ბორჯომში პლუს 26 დაფიქსირდება, ისევე როგორც სურამში. გორს პლუს 32, ცხინვალს პლუს 29, თელავს პლუს 35, ხოლო ქალაქ რუსთავში პლუს 36 გრადუსია ნავარაუდევი და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე გველოდება. საკმაოდ ცხელი, მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროს ის ჩვენს დედაქალაქში როგორც იქნა ცხელა და პლუს 32 გრადუსი ფიქსირდება.
3: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე

ფოთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
1: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან. შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჯოგუშის თუმარი ყავდა. იმდენი საჭმელი ჯამა, იმდენი საჭმელი ჯამა. ხამით მაცი ვარში დავაწვინე, რომ საჭმელი მუცელში არ გაფუჭებულიყო.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ისტორიამ უამრავი მტკიცებულება შემოგვინახა იმისა, რომ ქალბატონებს სილამაზისთვის წარმოუდგენელი მსხვერპლის გაღება შეუძლიათ. მოხდენილ სხეულს კი აქტუალურობა კაცობრიობის ისტორიის არცერთ ეტაპზე არ დაუკარგავს. თურმე ძველ ინგლისში ქალები სიხარულით ყლაპავდნენ მატლებსა და პარაზიტებს, რათა წონაში არ მოემატათ და სულ ფორმაში ყოფილიყვნენ. ეს პარაზიტები იმ საკვების უმრავლესობას ჭამდნენ, რასაც ქალბატონები მიირთმევდნენ, თუმცა საკვებთან ერთად ცხადია მათ ჯამრთელობასაც იწირავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემში აღტაცებას იწვევს, მაგალითად რენესანსის ხანის ესთეტიკა მთელი თავის ბრწყინვალებით, კორსეტებითა და მაქმანებით, საცხოვრებლად მაინც იმ ეპოქას ვამჯობინებ, რომელიც სასურველის მიღების უამრავ უსაფრთხო ან ნაკლები ზიანის მომტან ალტერნატივას მთავაზობს. როგორც დასაწყისში ითქვა, მისწრაფებას მოხდენილი სხეულის ლამაზი ფორმების, გლუვი და ერთფეროვანი კანის მიმართ ვერაფერი შეცვლის და ღმერთია მოწამე ამის მისაღწევად.

0: დღეს ათეულობით მეთოდს გვთავაზობენ. მე დღეს მათგან მხოლოდ ერთ-ერთზე, კავიტაციაზე მინდა მოგიყვეთ. ეს არის არაინვაზიური პაციენტისთვის უმტკივნეულო პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ცხიმოვანი ქსოვილების შემცირებას სხეულის სხვადასხვა უბანზე. პროცედურა ხორციელდება ულტრაბგერითი ტექნოლოგიის დახმარებით და პოპულარულია ესთეტიკურ მედიცინაში, მათ შორის ვინც ეძებს სხეულის მოდელირებისა და ზედმეტი ცხიმის მოცილების გზებს ქირურგიული ჩარევის გარეშე. კავიტაციის დროს აპარატი წარმოქმნის ულტრაბგერით ტალღებს, რომლებიც აღწევენ კანის ქვეშ არსებულ ცხიმოვან შრეში. ეს ტალღები იწვევს მიკროსკოპული ბუშტუკების წარმოქმნას ცხიმოვან უჯრედებში. ბუშტუკების ზეწოლით ცხიმოვანი უჯრედების მემბრანა ირღვევა, ხოლო მათი შემცველობა, ანუ ცხიმოვანი მჟავები, გამოიყოფა და ორგანიზმიდან გამოიდევნება ლიმფური სისტემის საშუალებით. ულტრაბგერითი კავიტაცია რეკომენდირებულია ცხიმის ნაკეცებისა და დაგროვებების დროს მუცელზე, ზურგზე, დუნდულებზე, თეძოებსა და ბარძაყებზე, ნებისმიერი სიმძიმის ცელულიტის დროს, ლიპოსაქციის ან ლიპოლიტიკის ინექციების შემდეგ, როდესაც დარჩენილი ცხიმის დაგროვება ბორცვების სახით არის წარმოდგენილი. მის დადებით მხარეს კი, როგორც გითხარით, პირველ რიგში არაინვაზიურობა წარმოადგენს. არ მოითხოვს ჭრილობებს, ანესთეზიასა და რეაბილიტაციის პერიოდს. პროცედურა პრაქტიკულად უმტკივნეულოა და ხშირად პაციენტები მას პასიური დასვენების დროდაც კი აღიქვამენ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქალბატონებს წონის ზოგადი პრობლემა არ აქვთ, მაგრამ მოდუნებული კანი, ჩალაგებული ცხიმი და ცელულიტი გამოხატულია ლოკალურად. სწორედ ამ დროსაა იდეალური გამოსავალი კავიტაცია. ამ პრობლემის მოგვარებასთან ერთად ბენეფიტად მიიღებთ გლუ, სასიამოვნო ტექსტურის ელასტიკურ კანს. პროცედურა საშუალოდ 30-60 წუთი გრძელდება და აქვს კურსის სახე. საჭირო ვიზიტების რაოდენობა კი ინდივიდუალურია. გაითვალისწინეთ, რომ არაჯანსაღი ცხოვრების წესის შემთხვევაში მიღწეული შედეგები შეიძლება მალე დაიკარგოს. ასევე არ არის რეკომენდირებული ორსულობის, ლაქტაციის, გულის დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტის, უძლის ან თირკმლის მძიმე პათოლოგიების მქონე პაციენტებისთვის. დასკვნის სახით კი შეიძლება ითქვას, რომ კავიტაცია ლიპოსაქციის ნაკლებად აგრესიული და მარტივი ალტერნატივაა სხეულის კონტურების კორექციისთვის. თუმცა საუკეთესო შედეგის მისაღწევად კავიტაცია უნდა კომბინირდეს ჯანსაღყვებასა და ფიზიკურ აქტივობასთან. პროცედურის დაწყებამდე რეკომენდირებულია კონსულტაცია კვალიფიციურ სპეციალისტთან, რათა შეფასდეს მისი უსაფრთხოება და მიზანშეწონილობა კონკრეტულ შემთხვევაში.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი, ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან, ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Marazzi წერტილი G.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ერთი ნარკომანი ეკითხება მეორეს.
1: ბიჭო, გიტარაზე დაკვრის სწავლას თავი დაანებე? ხო, დავანებე, ჩემი დედას ფიცავარ. არ გამოდიოდა, აი არ გამოდიოდა გიტარას 6 სიმი აქვს, მე კიდე 5 თითი მაქვს ჩემი და
0: მეორე უბნება.
1: აუ, აზე მოდი როიალზე, რა მუტანტები უკრავენ ჩემი დედამ.

0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველ დღე მანქანაშიც ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდეს მე დაფიქრებულ ხართ რამდენი პატარა დეტალი ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესა, თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ავიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთს კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს დოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკეთ დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისაა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალებად ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენის ძალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორია.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: შედობიან გრილს აღმოს გისურვებთ. 18:20 წუთი ფიქსირდება სრულად საქართველოში. გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარავდოთ სხვალინდელი დღისთვის სხვა კვირის უკმე გახლავთ 26 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. სოხუმში პლუს 26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, მესტიაში პლუს 19 დაფიქსირდება, ზუგდიდში პლუს 25, ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში. ოზურგეთში პლუს 22, ქალაქ ქუთაისში პლუს 27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აკმზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები. ახალციხეში პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში პლუს 26, ასევე სურამშიც პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდები. გორში პლუს 32, ცხინვალში პლუს 29, თელავს პლუს 35, ერლის რუსთავს პლუს 36. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდები. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 36 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 30 გრადუსია.
3: რეკლამა. LG

0: Well Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ ფორთოხლით ვიერეის გარეშე. გამოყენების საკითხი ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: როცა ბენზინით ბაქს ვავსებ, ჩემი მანქანა ზუსტად ორჯერ წვირდება.

ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექდატვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ შეამოწმე ტექდატვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვანი როვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: გუშინ ისე დავთვერი, შხაპს ვეკითხებოდი, რა დაგიშავე, რა გატირებს მეთქი კაცო.
12: Tres, tres.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევა საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: დღეს რაფად გადის? წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
7: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ქმარი ცოლს ძვირფასო, ამ ქვეყნად არც ერთი ქალი არ გჯობია. წუხელ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი ამაში.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველდღე მანქანაშიც ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველდღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ავიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთს კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკვე დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და ახრგიტირი 45 არ 17-94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალება ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს.

0: ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენიზალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუდაბენ საღამოს გისურვებთ 19 საათი 17 წუთი ისრულიათ საქართველოში ავტორადიოს ეთერით გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს მოსალოდნელ სხვალიდელი დღისთვის სხვალ კვირის უკმე გახლავთ ივლისის 26 და დასავლეთ საქართველოში წვიმს სოხუმში პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში პლუს 19 ზუგდიდში პლუს 25 ისევე როგორც ქალაქ ფოთსა და ბათუმში ოზურგეთს პლუს 22 ელის ქუთაისში პლუს 27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო და მზიანი დღე იქნება ახალციხეში პლუს 27 გრადუსის ფონზე ჩევლის დღე ბორჯომსა და სურამს პლუს 26 გრადუსი ელის გორში პლუს 32 დაფიქსირდება ცხინვალში პლუს 29 თელავში პლუს 15 რუსთავში პლუს 16 დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ უნალექო და მზიანი დღე არის ნავარაუდები მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსი იქნება ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 30 გრადუსი ფიქსირდება მე ყოველს გრილ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და სასიამოვნო მგზავრობას რაღაც

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვია რეისაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
0: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი: სიამოვნებით

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ მოლი საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: თუ აფთიაქში ნახშირი აქვს

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავ სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა, ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: შედავენ საღამოს გისურვებ და რა თქმა უნდა სასემონო გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყებ რომ პეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დახვდება წარმოდგენილი. X Super 4 ლარი და 19 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრია. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 84 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 69 თეთრი ღირს. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 84 თეთრია. კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 3 ლარი და 85 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 50 თეთრი, დიზელი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს. და ბოლოს კალფის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. X Super 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრია.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: რეკლამა.
5: სპიდის პრემიუმ ეკიპირება, უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის სპიდი, უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე სპიდი, შენი მეორე კანი. ეწვიე იამაჰა შოურუმს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
6: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
8: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და

0: გვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა. ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველ დღე მანქანაშიც ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში

0: ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ვიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთ კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისთვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკვე დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ. 225 საბურავი სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალება ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენის ძალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში. You shot me so

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: საღამომშვიდობისა გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა ყველაზე ფერად ალღასთან ერთად. ეს ავტორადიოა, მე ნათია ვარ. 20 საათი 19 წუთი ფიქსირდება სრულიად საქართველოში და ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ უნდა გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს, რა თქმა უნდა ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალკვირის უქმენ გახლავთ 26 ივლისი და წვიმს დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება, პლუს 19 მესტია სელის. ზუგდიდში პლუს 25, ოზურგეთში პლუს 22, ქალაქუთაისში პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ფოცსა და ბათუმს პლუს 25 გრადუსი ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ მზიანი დღე იქნება. ახალციხეში პლუს 27 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ბორჯომსა და სურამში პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში პლუს 32, პლუს 29 ცხინვალში, თელავში პლუს 35, რუსთავში პლუს 36 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ უნალექო და მზიანი და ძალიან ცხელი დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსია.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი

ნაწარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად.

0: ბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ძვირფასო, ნახე რა ამინდია, რა მზეა, რა ბუნება, რა მშვენიერი დღეა. შენ ამ პირდებოდი ერთ მშვენიერ დღეს გახშორდებიო?

0: რეკლამა. Tuploft Micro an mcire business da tviure brunva aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2
1: 4482. Gaivli tu ara tektatvalierebas gabzaruli sakareminit. Qoloperz agixsni. Greenway saitze ganakhleba qoqs. Online dajovchne tek inspektirebis tarixi da daskipe rigebi. ეგ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: მყავდა შეყვარებული, ლამაზი, ჭკვიანი, ერთგული და კეთილი. ვცხოვრობდი ბედნიერად, სანამ ჭკვიანმა არ გაიგო კეთილზე, ლამაზმა კი ერთგულზე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშავოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად

0: დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
5: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მოგზაურობიდან რა ჩამოგიტანო?
3: 100000 ევრო. მე ხო უცხოურ კუპიურებს მაგროვებ და

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგეს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ჩემმა საცოლემ თხოვა ქორწინების შემდეგ უარი მეთქვა დალევაზე და მოწევაზე. რაღა მექნა? ამდე კიდე მეც უარი ვთქვი ქორწინებაზე.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: და 1:19 სრულიად საქართველოში იმედი მაქვს ინარჩუნებთ ფერად განწყობას ჩვენთან ერთად ამ დღესათვის გიბრუნდებით რათა კიდევ ერთხელ და დღესათვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ამ დის პროგნოზს დავარაუდებ შხვალინდელი დღისთვის ხოლ კვირის უკმე გახლავთ თბილისის 26 და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმში +26 გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში +19 ზუგდიდში +25 ისევე როგორც ქალაქ ფოთსა და ბათუმში. ოზურგეთში +22, ქალაქ ქუთაისში +27 გრადუსამდე აიცავს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აკმზიანი და უნალეკო დღე იქნება. ახალციხეში +27 გრადუსიან ავარაუდები. +26 დაფიქსირდება ბორჯომსა და სურამში. გორში +32, ცხინვალში +29. თალავში +34, ქალაქ რუსთავში +36 გრადუსიან ავარაუდები. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ უნალეკო მზიანი და საკმაოდ ცხელი დღე არის ნავარაუდევი. მაქსიმალური ტემპერატურა +36 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დღესათვის ჩვენს დედაქალაქში მოსაღამოვდა და შესაბამისად ცოტა აგრილდა და +29 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყოველს მშვიდობიან სიყვარულით ციკათით სავსე საღამოს გისურვებთ, ღამეს გისურვებთ და ღიბლით ახალი იმედებით სავსე ახალ დილას. ბედნიერად.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, მოვრჩი, ყური აღარ მაწუხებს. რამდენია ჩემზე?
3: მიხარია ასე მალე რომ გამოჯამრთელდით. თქვენზე 50
2: ლარია. რამდენი? 100?
3: 200, გენაცვალე, 200.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Sorry, my dears. You would have enjoyed it too. He's hung like a donkey.
2: So are you.
1: Really? He's been asleep so long, we have forgotten about him.

ალბათ ყველას გვახსოვს ფილმი კაცი რკინის ნიღაბში. კაცი რკინის ნიღაბში არის 1998 წლის ამერიკული სათავგადასავლო დრამატული ფილმი, რომლის სცენარისტი, რეჟისორი და პროდიუსერია რენდალ უოლესი. ეს იყო მისი სარეჟისორო დებიუტი. ფილმში ლეონარდო დიკაპრიო ორ როლს ასრულებს. მან ერთდროულად განასახიერა იდუმალი რკინის ნიღბიანი კაცი და ფილმის მთავარი ანტაგონისტი მეფე ლუი მე-14. ფილმმა კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები მიიღო. ზოგმა შეაქო მსახიობების თამაში, კოსტიუმები და ასევე სათავგადასავლო ატმოსფერო, ხოლო სხვებმა გააკრიტიკეს ისტორიული სიზ

ზუსტესა და დიუმას ნაწარმოებისაგან მნიშვნელოვანი გადახვევების გამო. მიუხედავად ამისა, ფილმი კომერციულად წარმატებული აღმოჩნდა. მისი ბიუჯეტი დაახლოებით $35 მილიონი იყო, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავება

ფილმა გამოსვლის პირველივე უქმეებზე შეერთებული შტატების კინოგაქირავებაში $17 მილიონი გამოიმუშავა და მეორე ადგილი დაიკავა. პირველ ადგილზე იმ დროს იყო ტიტანიკი, კიდევ ერთი ფილმი, რომელშიც ასევე ლეონარდო დიკაპრიო იღებს მონაწილეობას. საბოლოოდ ფილმმა ჩრდილოეთ ამერიკაში $56 მილიონი შემოსავალი მოიპოვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დამატებით $126 მილიონი. სოფლიო მასშტაბით კი ფილმის საერთო შემოსავალმა საბოლოო ჯამში $183 მილიონს მიაღწია. Yeah.

ეს შედეგი განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ფილმის ბიუჯეტი სულ რაღაც 35 მილიონი იყო. შესაბამისად, მან ბიუჯეტს 5-ჯერ გადააჭარბა და 98 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ისტორიულ სათავგადასავლო ფილმად აქცია. საინტერესო ფაქტია, რომ ფილმის პოპულარობას მნიშვნელოვნად დაეხმარა ლეონარდო დიკაპრიოს იმდროინდელი უზარმაზარი პოპულარობა.

0: ფილმის საუნდტრეკი დაწერა ინგლისელმა კომპოზიტორმა ნიკ გლენ სმიტმა. ნიკ გლენ სმიტი ცნობილია ეპიკური ორკესტრული მუსიკით და ხშირად თანამშრომლობდა ცნობილ პროდიუსერებთან, როგორიც არის ჰანს ზიმერი. ასევე მუშაობდა ისეთ ფილმებზე, როგორიც არის The Rock, We Were Soldiers, როგორიც არის The Lion King. ბევრი კინო მუსიკის მოყვარული მიიჩნევს, რომ ამ ფილმის საუნდტრეკი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ისტორიული ფილმის მუსიკა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ მიუღია ისეთი ფართო აღიარება, როგორიც მაგალითად გლადიატორის მუსიკას, იგი დღემდე რჩება მუშკეტერებისა და ისტორიული დრამების მოყვარულთა ფავორიტად.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. პერიოდულად შეამოწმეთ და დროულად შეცვალეთ ძრავის და კოლოფის ზეთი. ავტომობილის ძრავის, ისევე როგორც გადაცემათა კოლოფის გამართული მუშაობა და გამძლეობა პირდაპირ კავშირშია ზეთის ხარისხთან. ზეთი პასუხისმგებელია ძრავის და კოლოფის შიდა დეტალების გაბოხვაზე, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გამართულ მუშაობასა და გამძლეობას. დროთა განმავლობაში ზეთი კარგავს სათანადოდ გაბოხვის უნარს, რაც შემდგომში იწვევს პრობლემებს. ამიტომ აუ

0: მშობლობის შემთხვევაში დროულად მოხდეს მისი შეცვლა. ანუ თუ ზეთი შავია, ან ავტომობილმა გაიარა მწარმოებლის მიერ ზეთის შემდგომი შეცვლისათვის რეკომენდირებული მანძილი.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალებაა მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: Anecdote.

0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ალო, რას აკეთებ?
2: ფიქრობ შენზე, იცი როგორ მიყვარხარ, ისეთი მოწყენილი ვარ, ისე მენატრები, ყოველღამით მესიზმრები, აღარ შემიძლია უშენობა და შენ რას აკეთებ?
1: ხაშლამას ავჭამ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰორმონები უჯრედებს შორის ინფორმაციის გადამტანები არიან და მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში. ისინი არეგულირებენ მეტაბოლიზმს, გავლენას ახდენენ სხეულის ზრდაზე, რეპროდუქციულ სისტემაზე და სხვა სასიცოცხლო კომპონენტებზე. ჰორმონების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის გუნებაგანწყობილების დარეგულირება. არსებობს ჰორმონები, რომლებიც გუნებაგანწყობილების დაქვეითებას უწყობს ხელს და არსებობს ჰორმონები, რომელთა საშუალებითაც ბედნიერების შეგრძნება შეგვიძლია. ბედნიერების რამდენიმე ჰორმონი არსებობს. მათ შორის არის დოფამინი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტვინის ახალისების სისტემაში და დაკავშირებულია სწავლასთან, მეხსიერებასთან, მოტორიკის ფუნქციონირებასთან. სეროტონინი, ჰორმონი, რომელიც გუნებაგანწყობილებას, ძილს, მადას, საჭმლის მომნელებელ სისტემას. ოქსიტოცინი, რომელიც ცნობილია როგორც სიყვარულის ჰორმონი. იგი ხელს უწყობს ნდობის, ემპათიის გამომუშავებას და ურთიერთობებში ახლო კავშირის ჩამოყალიბებას. ენდორფინი, ტკივილთან განკლავების ჰორმონია, რომელსაც ორგანიზმი სტრესის ან დისკომფორტის დროს გამოყოფს. ბედნიერების ჰორმონების გამომუშავება სხვადასხვა ბუნებრივი ხერხით არის შესაძლებელი. გაატარეთ დრო გარეთ, იძინეთ სრულფასოვნად. მუსიკის მოსმენა დოფამინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. უყურეთ კომედიური ჟანრის ფილმებს, ჯანსაღი სიცილის ნუ მოგერიდებათ. ამიტომ მეტი დრო გაატარეთ იმ ადამიანებთან, ვინც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. მიირთვით ის საკვები, რომელიც გემრიელად მიგაჩნიათ, რადგან დოფამინისა და ენდორფინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. საყვარელი კერძის საყვარელ ადამიანთან გაზიარება ოქსიტოცინის დონეს გაზრდის. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია არჩევანი თქვენთვის საყვარელ ისეთ კერძზე შეაჩეროთ, რომელიც სასარგებლოა და ჯანმრთელობისთვის არაა საზიანო. თუ ხშირად ხართ უენერგიოდ, უმოტივაციოდ, მარტივად ღიზიანდებით და მარტივად გიქვეითდებათ გუნებაგანწყობილება, მიმართეთ ექიმს და მოუყევით თქვენი ჩივილების შესახებ. გამოიკვლიეთ, ხომ არ არის საჭირო სამედიცინო ჩარევა ჰორმონების დასარეგულირებლად.
2: ეთერშია ადრენალინი.
3: ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: me.
1: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: Damoni, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი ხელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი

0: ვეღის აფთიაქი.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: შლეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლეგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: Let the music play.
1: Get up.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Hey darling. There is someone we should talk about. Something you should know.

0: your boyfriend.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ჩემი რადიო ავტორადიო
1: 上のお荷物は上のコンパートメントまたは足元においでくださいませ。